0: Abrengi Bojo Mojo featuring Tequila, Kena Mangoma, Marry Me. Mitagia ni bokalo.
1: Ah, wamumba. Nito bono akuta.
0: Unwanye FM kimazibona. Bato zimfamo ya.
2: Ndabakuzi.
0: Ndwe ketralu zibane kwa mangye.
2: Ndapa. Kwa muzi.
0: Kwa muzi.
2: Lenta.
0: Acho ngimeza munda kwa mungaka.
2: Ah,
0: nejamu datin. Ah, sama tanje akala.
2: Ah, sama ta.
0: Eh, lita pribonara chwangi.
2: Ah, swani.
0: Ah, swani.
2: Eh,
0: letumela ba muziba, komersa kwa fana.